литнаулгит цахкатн цаллаакаат ки аваатит ниппайт стаарлуку цалиувин кхтлуук иллу икаайоқлута литнаур тораалхкаат цаллаақсугунгааппут